0: りあえずどっかに隠れよう。それから餌谷さんのところへ何か策があるはず。さあ、はい、行こう。
1: 你怎么说话？
2: 那个鸡骨怎么算计我的，我就得怎么算计他。我刚才交代的都记住了？
3: 都记住了，我这就去大川饭店。
2: 好，我跟刘总司令就在这儿等你。
3: 是。

0: 你把电报念一下。
1: 这是宋子文部长给刘总司令的电报。西安事变经过谈判，委座已接受以下六项协议：一、改组国民党与国民政府，驱逐亲日派，容纳抗日分子；二、释放上海抗日领袖；三、释放一切政治犯，保证人民自由权利；四、停止剿共政策，联合红军抗日；五、召集各党、各派、各界、各军的救国会议，决定抗日救亡方针；六、与同情中国抗日的国家建立合作关系。
0: 事情终于有了一个结果。
2: 好啊，这样好啊，这样我们悬着的一颗心终于可以放下了。
3: 我真高兴，我们终于可以不打内战，枪口一致对外了。
4: 是啊，中国有救了，民族也有救了。
5: 为了西安事变的和平解决，为了抗日力量的聚集，让我们记住这一天。
6: 西安事变，这个足以改变中国历史的事件，也改变了很多人，包括我自己。我从这件事中才真正认识了冯天奎，看到他隐藏很深的那颗心，也看到了他骨子里边的爱国热情。我甚至开始怀疑我对他的仇恨是不是错了。而在这个时候，日本人的阴谋也在加剧。
7: 板垣、おめでとう。おめでとう、第五師団団長任命。
8: こちらこそ、磯谷。第十師団の師団長の松浦将軍のお代わりよ。鉄兵団と呼ばれる部隊なんだぞ。
7: 西安事変後、シナでは抗日の波が高まり、蒋介石の態度も日に強靭になった。必ず戦争が起こる。だから軍部は積極的に調達準備をし、シナ軍隊を壊滅な打撃を与える。
8: 磯谷さん、君は恩恵派だったのでしょう。
7: この前の四川の旅に行った時は自分は屈辱を受けた。東京に戻り、このことが自分の考えを変えさせた。
8: 前も言ったが、冯天奎は軽く見るな。君も十分損したでしょう。渡辺は俺の参謀でいいやつだ。射撃も格闘も精通し、まさか亡命にやられたとは。この恥が必ず復讐するぞ。
7: すでに明らかだ。冯天奎は西安事件を利用し、戦軍で抗日を煽った。奴は南京方面で結託し、帝国を忍ぶに忍べないところまで来た。だから奴の懐の密偵に行動を実装する。奴を殺す。
8: 奴は高骨なんだ。君の手下は大丈夫のか。
7: 奴のところへ潜り込んですでに数年が経つ。果敢で知恵があり腕が立つ。彼女の行動に焦るため、正体を視線に潜入させる。今回絶対の自信がある。
8: 君は損した原因は衝動半端だ。磯谷さん、最初からするべきだ。